0: عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هویت کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Belli. Belli. Son
2: Denk Denbeş Huner o hunermen Hel best o hel bestevan Dengi kamışlı Buhdarlık Dengi kamışlı Radyo Kısarıya internet Hevyanı mı?